noc v Záhradskom rádiu. Záhradské rádio. Pekné sny.

0: Hráme prvý.
1: Hráme pre vás.
0: Prvý na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Čaute, tu je Igor Týmko z kapely No Name. Aby ste vedeli, počúvate Záhoracké rádio a my robíme hudbu s láskou pre celé Slovensko, aj keď tu to platí, že NM pro nás a pro naše deti.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

pre v súkromnom bystre. Sedia tam každý večer hlavičky bystre. S pohárov obracajú pravdu až do dna. Tu každá beseda je nesmierne plodná. Vedia, kto bude zajtra hrať prvé husle. Odhalia všetky triky po prvom kúzle.

Dozviem sa, kto je zajtra o hlavu kratší, aj s kým sa zabudnutá herečka vláči. A keď sa nájde zo pár odvážnych slečien, pri víne hlasujeme, ktorá má väčšie. Ešte väčšie. Cítim sa ako doma v súkromnom bystre, nohy si občas môžem aj na stôl

0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Pekné dobré ránko, krátko po 6. hodine vás vítame pri aktuálnej predpovedi počasia Záhoradského rádia. Dnes je piatok 29. mája a čaká nás príjemné počasie. Po celý deň malá oblačnosť s maximálnou dennou teplotou 23 stupňov. K tomu bude fúkať západný vietor rýchlosťou 4 až 11 km za hodinu.
2: Raná pohoda.
1: Dobré ráno, Záhorie. Ranná pohoda.
4: Pekné dobré ránko, priatelia, vstávate so Záhoradským rádiom a verím tomu, že naozaj máte takú rannú pohodičku. A ak aj nie, verím tomu, že spolu sa nakopneme, pretože dnes je piatok, 29. máj, víkend za rohom a k tomu skvelá hudba takto na záver pracovného týždňa. Ľubka vás pozdravuje od mikrofónu a Zdeno od techniky. Štartujeme najobľúbenejší deň v týždni.

0: Záhorácke zvesti.
1: Senica rozširuje participáciu aj medzi mladých. Trnavský samosprávny kraj poskytuje bezplatnú službu tiesňového volania pre osamelých seniorov. Konferencia finančnej správy ukázala, že obavy z elektronickej fakturácie sú zbytočné. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Senica rozširuje participáciu aj medzi mladých. Po úspešnom participatívnom rozpočte s priamou účasťou občanov, do ktorého sa zapojilo viac ako 2600 hlasujúcich, prichádza mesto Senica s ďalšou novinkou, a to participatívnym rozpočtom pre mladých 2026. Mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov môžu prísť s vlastnými nápadmi na zlepšenie života v meste a získať na ich realizáciu finančnú podporu. Projekt vzniká v spolupráci s občianskym združením Senica 2.0, ktoré združuje mladých dobrovoľníkov, prevažne stredoškolských študentov. Návrhy projektov je možné podávať do 5. júna, pričom hlasovanie bude prebiehať od 15. do 30. júna. Koordinátor práce s mládežou Marek Štítny uviedol, že aj týmto spôsobom chcú podporiť aktívnych mladých ľudí a vytvoriť priestor na realizáciu ich nápadov. Trnavský samosprávny kraj poskytuje bezplatnú službu tiesňového volania pre osamelých seniorov. Systém, známy ako SOS Gombík, aktuálne využíva takmer 500 klientov. Seniori majú k dispozícii malé zariadenie vo forme náramku, ktorým si môžu v prípade núdze privolať pomoc. Podľa údajov župy služba doteraz eviduje 1000 hovorov a viac ako 200 výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Konferencia finančnej správy ukázala, že obavy z elektronickej fakturácie sú zbytočné. Už budúci týždeň sa budú môcť podnikatelia zapojiť dobrovoľne. Viac v dohrávke hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Odborná konferencia Elektronická fakturácia ako kľúčový nástroj digitalizácie podnikania na Slovensku, ktorú dnes zorganizovala finančná správa, potvrdila veľký záujem podnikateľov aj odbornej verejnosti o pripravované zavedenie povinnej elektronickej fakturácie od roku 2027. Cieľom podujatia bolo zrozumiteľne vysvetliť pripravované zmeny a zároveň vyvrátiť obavy z komplikovanosti nového systému. Na podujatí vystúpili zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky, finančnej správy, technologického sektora aj odbornej komunity. Hlavným posolstvom konferencie bolo, že prechod na elektronické faktúry nemusí pre firmy predstavovať komplikáciu, ale naopak príležitosť na zjednodušenie podnikania.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk v spolupráci s mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom.
3: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte.

0: internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS, internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Bo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
4: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: ruku hore v tejto chvíli tí, ktorí dnes budete mať ruku hore napríklad aj pri tejto pesničke Daddy Yankee a Gazolina v tejto chvíli zo Záhoráckeho rádia 8 hodín 25 minút je aktuálny čas. No a teda, ak máte dnes v pláne nejakú diskotéku alebo nejakú party, tak my samozrejme vám tiško zavidíme a môžete zobrať so sebou samozrejme aj nejakých dnešných oslávencov, či už narodeninových alebo meninových. My už sme v ranej pohode pogratulovali dnešným oslávenkyniam, ale ak ste si nás naladili až teraz, treba to zopakovať či pripomenúť. Vilma, to je to meno, ktoré je dnes v kolónke našich kalendárov takto 29. mája. Vilmy sú energické, srdečné a veľmi dobrosrdečné ženy. Rady pomáhajú druhým a často myslia viac na ostatných ako na seba. Sú otvorené, priateľské a aj keď ich niekto sklame, dokážu odpustiť. Nemajú rady stereotyp ani nudu, potrebujú pohyb, zmenu a nové výzvy. Práve preto bývajú spontánne a občas rady riskujú niečo nové. V láske sú verné a ak cítia úprimnú oporu, stoja pri svojom partnerovi dlhé roky. Vilmy by sa mali rodiť ideálne v znameniach ako ryby, váhy, strelec, vodnár či kozorožec a šťastnou farbou je pre ne zelená. Tak ešte raz teda želáme všetko len to najlepšie, k tomu pridávame samozrejme aj všetkých dnešných narodeninových oslávencov. No a okrem toho ešte v tomto roku, teda v tento deň v roku 1886 bola v Atlante uverejnená prvá reklama na Coca-Colu. Takže na zdravíčko. No a 29. mája je aj Medzinárodný deň aligátorov, tiež slimákov, sušienok a k tomu aj Národný deň povedomia o horúčavách. Takže dodržujte pitný režim a aj keď do konca tohto týždňa sa už teploty k 30 nepriblížia, tak si to aj tak užijeme a dávajte hlavne na seba pozor.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: oznami.
1: Mesto Skalica oznamuje občanom, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky odporúča na základe aktuálneho vývoja počasia a výskytu americkej cikády vykonať ochranné ošetrenie vinohradov proti tomuto škodcovi, a to v termíne od 27. do 29. mája v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Ďalšie ošetrenie bude potrebné približne o 10 až 14 dní neskôr. Vzhľadom na vysoký výskyt tohto škodcu v minulom roku sa odporúča ošetrovať vinohrady už pri zistení prvého výskytu cikády. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke www.uksup.sk. Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája o 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Kuchynské štúdio Nolte v OC Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový predaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest už v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj country bál. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom SK. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a na ticketportal.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev vyprášil výber malackej amatérskej ligy súpera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Mijava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny. Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Sport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne vás pozýva volejbalový klub Skalica.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
5: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
4: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
6: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
7: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
6: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
7: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
6: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
8: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

Energiu vám posiela aj skupina Desmod s ich pesničkou Mary. 8 hodín 54 minút ladíte Záhorácky rádio. No a teda vystreliť do výšin nie len Mary, ale vystreliť do výšin tento týždeň hlavne teploty. A teda určite sme si asi viacerí povedali, že čo toto bolo za počasie. Pretože teploty na viacerých miestach na Slovensku atakovali hranicu až 30 stupňov a na máje to boli naozaj nezvyčajne teplé dni. Meteorológovia hovoria o jedných z najteplejších májových dní za posledné roky. A práve Záhorie patrilo medzi oblasti, ktoré najviac zasiahlo extrémne sucho. Posledné dažde síce situáciu trochu zlepšili, no poľnohospodári už hovoria o prvých škodách. Extrémne teplo zasiahlo aj ďalšie krajiny Európy. Napríklad vo Francúzsku či Španielsku padali rekordy a niektoré oblasti hlásili tropické teploty až okolo 38 stupňov. Paríž dokonca vyhlásila oranžovú výstrahu. Včera ani dnes a takisto aj najbližšie dni by extrémne horúčavy prísť už nemali. Dokonca dnes v noci v chladnejších dolinách a kotlinách boli hlásené aj prízemné mrazy, takže už rozumiem, že prečo sa hovorí, že meníš nálady ako jarné počasie. Ale na toto teplo určite budú dlho spomínať hlavne maturanti a vysokoškoláci, pretože tí si tento týždeň mnohí úspešne zvládli svoje ústne maturity či štátnice. Len v Trnavskom kraji tento rok maturovali viac ako 3000 študentov a určite ste aj vystretli v uliciach nejakých maturantov, či už s hudbou, rapkačmi a ich tablami, ktoré si už teraz môžete pozrieť v mnohých výlohách v našich mestách. Máme za sebou aj týždeň dobrovoľníctva, počas ktorého dobrovoľníci v Trnavskom kraji odpracovali viac ako 3300 hodín a zapojilo sa približne 1000 ľudí. Pomáhali pri čistení verejných priestorov, aktivitách so seniormi či úpravách škôl či komunitných priestorov. Najväčšia akcia sa uskutočnila v Piešťanoch, kde sa do upratovania mesta zapojilo viac ako 200 gymnazistov. Tak ako by ste zhodnotili tento týždeň vy, čo bolo pre vás to naj a na čo sa môžete tešiť už tento víkend? Na to sa pozrieme už v ďalšej hodinke. Ešte predtým ale záhoracké zvesti, potom prinesieme aj horoskopy a veľa ďalšieho. V tejto chvíli ale pre vás hráme aj Ritvoru, tak príjemné počúvanie.

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.

0: Záhorácke zvesti.
1: V Trnavskom kraji otvoria novú vinohradnícku cykloturistickú trasu. Policajti odhalili desiatky priestupkov v okresoch Senica a Skalica. Deti zo Senice a Hodonína sa stali spolutvorcami animovaného príbehu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. V Trnavskom kraji otvoria novú vinohradnícku cykloturistickú trasu. Verejnosti ju predstavia budúcu sobotu počas podujatia cyklojazda regiónom Trnava. Trasa prepája Trnavu s 11 obcami a vedie cez vinohrady, prírodné lokality a pamiatky. Má takmer 100 kilometrov a vedie najmä po poľných a účelových cestách mimo hlavných ťahov. Cyklojazda sa budúcu sobotu začne v sade Antona Bernoláka v Trnave. Účastníci si budú môcť vybrať kratší okruh dlhý 32,5 kilometra alebo dlhší okruh s dĺžkou takmer 53 kilometrov. Cieľom trasy je ponúknuť pokojnejšie spoznávanie regiónu mimo hlavných ciest. Dopravní policajti počas 4-hodinovej kontrolnej akcie v okresoch Senica a Skalica zistili 85 priestupkov. Medzi najvýraznejšie prípady patrila jazda 41-ročného motocyklistu, ktorému medzi Senicou a Holičom namerali rýchlosť 193 km za hodinu. Policajti mu za riskantnú jazdu uložili maximálnu možnú blokovú pokutu vo výške 800 eur. Výrazné prekročenie rýchlosti zaznamenali policajti aj v obci Dojč, kde 60-ročný vodič pri obchádzaní vozidiel dosiahol rýchlosť 106 km za hodinu. Policajti mu uložili blokovú pokutu, ktorú na mieste zaplatil. Počas akcie policajti evidovali 49 prípadov prekročenia rýchlosti. Ďalšie priestupky sa týkali nepoužitia bezpečnostných pásov, telefonovania počas jazdy, nesprávneho spôsobu jazdy a technického stavu vozidiel. Celkovo policajti vykonali aj 172 dýchových skúšok, všetky s negatívnym výsledkom. Polícia chce v podobných kontrolách v regióne pokračovať. Deti zo základných škôl v Senici a Hodoníne sa stali spolutvorcami animovaného príbehu. V rámci projektu Podpora a propagácia cyklomobility Senic a Hodonín sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže Ako chodím do školy. Viac už manažérka cezhraničného projektu Ľubica Kadlec-Melišová.
2: Pre deti bola súťaž zábavnou výtvarnou aktivitou. Pre mesta zároveň predstavoval dôležitý zber dát v oblasti mestskej dopravy. Cieľom bolo hravou formou zistiť, aké spôsoby dochádzania do škôl v oboch mestách prevládajú. Práve autá ráno komplikujú situáciu pri školách a robia ich okolo nebezpečnejším pre žiakov, ktorí využívajú nemotorový spôsob dopravy. My samozrejme chápeme, že nie všetky deti môžu chodiť do školy samé a pešo. Istotne sú však aj také, ktoré túto cestu bez pomoci aut zvládnu. Možno stačí len si trochu pristať, možno stačí prenechať deťom viac priestoru na zodpovednosť, samostatnosť a nové skúsenosti. A týmto apelom sa náš film prihovára divákom.
1: Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina detí dochádza do školy pešo, pričom takmer 28% zapojených žiakov vozia rodičia autom. Do výtvarného prieskumu sa žiaci zapojili aj s veľkou dávkou fantázie. Niektorí nakreslili, že do školy cestujú vrtuľníkom, loďou či UFO alebo raketou. Animovaný príbeh očami detí si môžete pozrieť na webe alebo Facebooku mesta Senica. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcie

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Spoločnosť Hílek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hílek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej. Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.
2: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
3: Sme voľní, dobrodružství začína!
2: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
4: Ty mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
2: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
1: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
2: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
3: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
4: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
2: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even, Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa.
3: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
4: Ahojte, deti. Ideme na Cibuláčik.
5: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
6: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
5: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
4: Vidíme sa na Cibuláčiku.
6: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volaj a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckerádio.sk.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
4: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: 12 hodín.
1: Zahoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes po celý deň malá oblačnosť s dennou teplotou maximálne do 23 stupňov. K tomu fúka iba slabý vietor rýchlosťou 11 km za hodinu, miestami bez vetrie. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na sobotu, kedy najvyššia denná teplota je hlásená 24 stupňov. Po celý deň ale oblačno a k tomu bude fúkať premenlivý severozápadný vietor rýchlosťou 11 až 25 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrieme aj na nedeľu, takisto po celý deň oblačnosť s maximálnou dennou teplotou do 25 stupňov a k tomu premenlivý severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 18 km za hodinu.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu, starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite, zlepšenie energie a fyzického výkonu, podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady, podpora pamäte a mentálnych funkcií, regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Po 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete

0: chodia deti do školy v Senici či Hodoníne? Pešo, na bicykli, autom, alebo podľa niektorých kresieb vraj aj raketou, vrtuľníkom či UFOm. Práve tieto nápady sa objavili vo výtvarnej súťaži Ako chodím do školy, do ktorej sa zapojili školáci z Osenice a Hodonína v rámci projektu podpory cyklomobility. Zo stoviek detských kresieb napokon vznikol originálny animovaný film, ktorý spracovala študentka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Sabína Foltánová. Do animácie pretavila približne stovku detských obrázkov a výsledkom je milý pohľad na to, ako deti vnímajú dopravu aj svoje každodenné cesty do školy. Projekt priniesol aj zaujímavé čísla. Väčšina detí chodí do školy pešo a takmer 28% žiakov vozia rodičia autom. Práve ranná doprava pri školách výrazne ovplyvňuje bezpečnosť aj situáciu na cestách. Cieľom tohto projektu je preto podporiť bezpečnejší pohyb detí pešo alebo na bicykli a otvoriť diskusiu o príjemnejšom prostredí v okolí škôl. Ak si chcete pozrieť, ako si deti predstavujú cestu do školy, tento animovaný film nájdete na webe mesta Senica aj na jeho facebookovej stránke.
1: Záhoracké rádio.

0: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš, alebo si na štadióne?
1: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A majú aj internet?
1: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
4: Ahojte, deti. Ideme na Cibuláčik.
5: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
6: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
5: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
4: Vidíme sa na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: skupina Team, takto krátko pred 3/4 na 4 z éteru Záhoradského rádia a ešte predsa len jedna pozvánka na oslavu Dňa detí. Mesto Kbely sa rozhodlo tento rok oslavovať tento sviatok netradične. V sobotu 30. mája sa areál miestneho futbalového štadióna zmení na prostredie pripravené na výpravu do divokej džungle. Celé podujatie sa bude niesť v tropickej atmosfére, kde na odvážnych malých objaviteľov čaká množstvo prekvapení, hier a dobrodružstiev plných smiechu. Tak si užite víkend podľa vášho gusta a my vám k tomu hráme najlepšiu hudbu na Záhorí až do 16. na vašej vlne s Ľubkou a Zdenom.
1: Prvé rádio na Záhorí.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Blíži sa 16. hodina a my sa s vami v tejto chvíli musíme pomaly rozlúčiť. Zajtra sa ale počujeme opäť v sobotnej pohode už od 9. hodiny, aby sme odštartovali víkend s dobrou náladou. V tejto chvíli vám želá ešte pekný zvyšok dňa dvojica Ľubka a Zdeno.
1: Energia progresíva!

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na sobotu, kedy najvyššia denná teplota je hlásená 24 stupňov. Po celý deň ale oblačno a k tomu bude fúkať premenlivý severozápadný vietor rýchlosťou 11 až 25 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrieme aj na nedeľu, takisto po celý deň oblačno s maximálnou dennou teplotou do 25 stupňov a k tomu premenlivý severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 18 km za hodinu.
1: Pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: V tejto chvíli u nás v štúdiu Záhoráckeho rádia vítame vicežupanku Trnavského samosprávneho kraja Veroniku Buc. Vítajte u nás, sme radi, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, všetkým prajem.
0: Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa veľmi konkrétne dotýka nášho kraja, a tým je cyklodoprava, pretože tá dnes zažíva naozaj veľký rozmach a čoraz viac ľudí ju využíva nielen na voľný čas, ale aj ako bežný spôsob dopravy. Tak ako sme na tom my v Trnavskom samosprávnom kraji?
1: Cyklodoprava v minulosti nepatrila medzi hlavné priority kraja. Dnes sa však systematicky venujeme jej rozvoju ako dôležitej súčasti udržateľnej mobility, ako ste spomínali. A teda náš cieľ je nielen vybudovať nové cyklotrasy, ale najmä zabezpečovať a vytvárať nové podmienky, ktoré budú lepšie pre každodenné dochádzanie do práce, do školy, na bicykli, a teda tá podpora cyklistiky ako zdravého, bezpečného a ekologického spôsobu dopravy. Vidím, že tá sila v tomto našom prístupe je hlavne v komplexnosti. To znamená, že rozprávame sa o rozvoji cyklodopravy, o cykloturistike v rámci Trnavského samosprávneho kraja a hlavne realizácii vo viacerých oblastiach. Od tej výstavby cyklotrás a obnovy až po označenie, vzdelávanie, budovanie doplnkovej infraštruktúry. Samozrejme, Trnavský samosprávny kraj je aj tvorcom rôznych strategických dokumentov, spracovávajú rôzne dáta a takou neodlučiteľnou súčasťou je aj to, že v tejto oblasti vzdelávame deti, vzdelávame mládež, ale samozrejme aj dospelých a seniorov. No a toto všetko sa nám darí robiť vďaka zmysluplným projektom, zmysluplným partnerstvám. Tá podpora rôznych osvetových a motivačných kampaní je v plnom prúde.
0: Máme tu spomenutú Vážskú cyklomagistrálu, ktorá sa zrealizovala, tak sa môžeme na ňu pozrieť trošku zblízka.
1: Vážska cyklomagistrála je jedným z tých pilierov. Je v dĺžke zhruba 20 kilometrov, bola rozdelená na niekoľko etap. Každá tá etapa vlastne spravovala ako keby rôzne dĺžky. Najkračšou dĺžkou bola 1,7 kilometra, to bola jedna z tých etap, a teda najdlhšou bola viac ako 7 kilometrov, čo znamená, že vlastne keď sa všetky tieto etapy dokončia, tak v rámci tejto vážskej cyklomagistrály budeme po dokončení úseku Sliadice Šulekovo, bude zrealizovaných viac ako tých 20 kilometrov spomínaných.
0: No a v rámci Moravskej magistrály tá sa teda postavila vrátane úseku Adamovských jazier. Čo môžeme k nej spomenúť?
1: Moravská cyklomagistrála je vlastne naša taká záhorácka cyklotrasa. Vedie naprieč Záhorím od Holíča, Baťovho kanála, cez rieku Myjavu, ďalej až po spomínané Adamovské jazera a Brodské. Tá je zrealizovaná kompletne celá. Momentálne prebieha preberacie konanie a jej dĺžka je takmer 27 kilometrov. Som rada, že sa nám táto cyklomagistrála podarí dokončiť a v tejto cyklistickej sezóne si môžu turisti a celé rodiny užívať krásu prírody tuto u nás na Záhorí. A vlastne tak aj sme spojili dva veľké projekty. Jeden je táto cyklotrasa a druhý bol cyklomost, ktorý spájal obce Kopčany a Mikulčice cez rieku Moravu. Krásne to nadväzuje a vlastne prepájame tak aj naše dve krajiny, Česko a Slovensko. Táto cyklomagistrála je financovaná s prostriedkou programu Interreg, to znamená, že to je medzinárodná, medzihraničná spolupráca, a z dôvodu napojenia Moravskej cyklomagistrály na nadnárodnú cyklotrasu Eurovelo 13 sa snažíme zviditeľňovať cyklotrasu aj v iných cezhraničných projektoch, teda najmä v spolupráci s Juhomoravským krajom.
0: Po pribudovaní nových úsekov sa kraj zameriava aj na značenie a obnovu cykloturistických trás. O čo teda najviac sa snažíme?
1: K pokojnému cyklovýletu patrí samozrejme kvalitná cyklotrasa a všetky tie doplnky, ktoré tí cyklisti potrebujú. Preto v rámci tohto sa snažíme o opravu, výmenu poškodených informačných tabúľ, rôznych map, ktoré sú pre cyklistov sprístupnené, servisné stojany, tie nám vlastne zlepšujú komfort na cestách. Zároveň však každoročne pripravujeme aj projekty vyznačenia nových cykloturistických trás. Pri cykloturistických trasách sa nám osvedčila spolupráca so samosprávami. Tie majú znalosti o svojom území a vlastne ich návrhy v konečnom výsledku zjednodušujú proces povoľovacieho konania. Tieto práce sú súčasťou systematického prístupu k rozvoju cykloturistiky, na ktorý kraj vyčlenuje samostatné finančné prostriedky. V Trnavskom kraji sme vyznačili takmer 1544 kilometrov. Našim posledným spoločným projektom v spolupráci s OOCR Trnava bolo vyznačenie vinohradníckeho cyklokruhu, cykloturistickej trasy Trnava-Bielý Kostol, Ružindol, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Lošunec, Smolenice, Bíňovce, Dolná Krupa, Špačince. Celé to bolo v dĺžke 68 kilometrov. Tento projekt bol postavený, ako som spomínala, na spolupráci a jeho finálnym výstupom začiatkom mesiaca jún tohto roku bude v masovej cyklojazde, ktorú organizuje MT Biker, TTSK a oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm. Na cyklojazde sa očakáva zhruba 900 až 1000 cyklistov.
0: Vybudovať cyklotrasy je jedna vec, ale ako možno podľa vás Trnavský kraj motivuje ľudí k využívaniu práve tejto cyklodopravy?
1: Dôležité pre ľudí je kvalitné zázemie a preto zodpovedne pristupujeme k budovaniu tejto doplnkovej infraštruktúry. Preto sme oslovili všetky stredné školy a organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a ponúkli sme im bezplatné stojany na bicykle. Vďaka takejto spolupráci sa nám podarilo vytvoriť takmer 1200 parkovacích miest pre bicykle po celom kraji.
0: No a na záver je teda asi dôležité zdôrazniť aj vzdelávanie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Tak ako k tomuto prispieva Trnavský samosprávny kraj?
1: Vzdelávanie je jedna z hlavných kompetencií Trnavského kraja a samozrejme v tomto nezahálame. V rámci projektu Jarná a jesenná škola cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji sme zorganizovali semináre, workshopy pre rôznych zástupcov samospráv, ktorí sa venujú plánovaniu, realizácii cyklistickej infraštruktúry. Pravidelne pripravujeme vzdelávacie podujatia pre účastníkov samospráv, verejných inštitúcií aj neziskového sektora. Napríklad sa konala konferencia Rozvoj regiónov v čase kríz v spolupráci s SK8, v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, neziskovým sektorom alebo workshopy ako rozvoj a manažment cykloturizmu, pump trucky, traily, cykloturistické značenia. A teda vlastne mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu sme získali za celodenný workshop, ktorý sa volal Správne používanie dopravných značiek a dopravných zariadení, kde tvorcovia predpisov podrobne vysvetlili zásady podľa rôznych typov noriem a dopravných značení, kde vlastne oboznamovali aj s novinkami, ktoré vychádzajú zo zákonov. Každý účastník cyklodopravy aj cestnej premávky musí rešpektovať túto novelu. Minulý rok sme v kreatívnom centre Trnava otvorili prvý krajský cyklospot. Tento cyklospot si môžeme predstaviť ako taký komunitný priestor, ktorý je určený pre cyklistov. Slúži nielen na drobné opravy bicyklov, ale ako aj miesto na diskusie, prednášky a stretávanie celej cyklistickej komunity. Tieto iniciatívy skutočne prispievajú k tomu, aby sa cyklistika v kraji vnímala úplne bežne, aby bola prirodzenou súčasťou nášho života. Potom sa zrealizoval unikátny crash test, to je vlastne simulovaná zrážka cyklistu s autom pri rýchlosti 30 km za hodinu a 50 km za hodinu. Táto aktivita bola zatiaľ jediná na Slovensku a zaujala celoslovenské médiá a políciu. Cieľom bolo poukázať na potrebu rozvoja bežnej cyklistickej infraštruktúry a dôležitosť regulácie rýchlosti v cestnej premávke.
0: Toto bola vicežupanka Trnavského samosprávneho kraja Veronika Buc. Ďakujeme, že ste si našli čas a prišli do nášho štúdia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: My ďakujeme za rozhovor a vám, milí poslucháči, prajeme ešte príjemné počúvanie Záhoráckeho rádia.
2: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: záhorácke zvesti.
1: V Trnavskom kraji otvoria novú vinohradnickú cykloturistickú trasu. Policajti odhalili desiatky priestupkov v okresoch Senica a Skalica. Deti zo Senice a Hodonína sa stali spolutvorcami animovaného príbehu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. V Trnavskom kraji otvoria novú vinohradnickú cykloturistickú trasu. Verejnosti ju predstavia budúcu sobotu počas podujatia cyklojazda regiónom Trnava. Trasa prepája Trnavu s 11 obcami a vedie cez vinohrady, prírodné lokality a pamiatky. Má takmer 100 kilometrov a vedie najmä po poľných a účelových cestách mimo hlavných ťahov. Cyklojazda sa budúcu sobotu začne v sade Antona Bernoláka v Trnave. Účastníci si budú môcť vybrať kratší okruh dlhý 32,5 kilometra alebo dlhší okruh s dĺžkou takmer 53 kilometrov. Cieľom trasy je ponúknuť pokojnejšie spoznávanie regiónu mimo hlavných ciest. Dopravní policajti počas 4-hodinovej kontrolnej akcie v okresoch Senica a Skalica zistili 85 priestupkov. Medzi najvýraznejšie prípady patrila jazda 41-ročného motocyklistu, ktorému medzi Senicou a Holičom namerali rýchlosť 193 km za hodinu. Policajti mu za riskantnú jazdu uložili maximálnu možnú blokovú pokutu vo výške 800 eur. Výrazné prekročenie rýchlosti zaznamenali policajti aj v obci Dojč, kde 60-ročný vodič pri obchádzaní vozidiel dosiahol rýchlosť 106 km za hodinu. Policajti mu uložili blokovú pokutu, ktorú na mieste zaplatil. Počas akcie policajti evidovali 49 prípadov prekročenia rýchlosti. Ďalšie priestupky sa týkali nepoužitia bezpečnostných pásov, telefonovania počas jazdy, nesprávneho spôsobu jazdy a technického stavu vozidiel. Celkovo policajti vykonali aj 172 dýchových skúšok, všetky s negatívnym výsledkom. Polícia chce v podobných kontrolách v regióne pokračovať. Deti zo základných škôl v Senici a Hodoníne sa stali spolutvorcami animovaného príbehu. V rámci projektu Podpora a propagácia cyklomobility Senica a Hodonín sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže

0: oznami.
1: Mesto Skalica oznamuje občanom, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky odporúča na základe aktuálneho vývoja počasia a výskytu americkej cikády vykonať ochranné ošetrenie vinohradov proti tomuto škodcovi, a to v termíne od 27. do 29. mája v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Ďalšie ošetrenie bude potrebné približne o 10 až 14 dní neskôr. Vzhľadom na vysoký výskyt tohto škodcu v minulom roku sa odporúča ošetrovať vinohrady už pri zistení prvého výskytu cikády. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke www.uksup.sk. Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludne plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája o 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Kuchynské štúdio Nolte v OC Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový predaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest už v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program Fifo a Vierka. Od polnoci aj country bál. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom SK. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a na ticketportal.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev vyprášil výber malackej amatérskej ligy súpera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Mijava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny. Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Sport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne vás pozýva volejbalový klub Skalica.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Zahoradské rádio. Kalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na sobotu, kedy najvyššia denná teplota je hlásená 24 stupňov. Po celý deň ale oblačno a k tomu bude fúkať premenlivý severozápadný vietor rýchlosťou 11 až 25 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na nedeľu, takisto po celý deň oblačno s maximálnou dennou teplotou do 25 stupňov a k tomu premenlivý severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 7 až 18 km za hodinu.
1: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
5: Folk scéna.

0: Horeckých rádiu.
1: Maďar mi povedal:
0: Za Horecké rádio.
1: Francúz povie:
0: Za Horecké rádio.
1: Nemec povie:
2: Ja, das.
1: Za Horecké rádio. Ja.
3: Všetci počúvajú
4: Za Horecké rádio.

0: 20 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
2: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 22 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

Záhoracké rádio. Pekné sny.

0: Yes, Radio, Záhoracké Radio, Záhoracké Radio. Maďar mi povedal,
1: Záhoracké Radio.
0: Francúz povie, Záhoracké Radio. Nemec povie, ja, das, Záhoracké Radio, ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoracké Radio.

0: Je polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.